0: Scarborough. Realize.
1: This is Sean Spruce, host of Native America Calling. You can listen in every weekday to hear the only national call-in show from a Native American perspective. We explore topics that range from traditional cultural practices to up-to-the-minute news that affects every American. We hope you can join us for the next Native America Calling.
2: Hwani hwaiul o gawdyd nas yn fyd na'ch gysgyd llw.
3: Gwagym gynnu ni ddim yn rhaid ni wno mac a byrd nhw'ch. Hwani hwa magwn hwn gwda iwbig ni a dwdwg bwyd jali llw. Mae dwi'n mwyn ma'n i chwn am gael nga ni na'n chyng a gael yn gael yn a yw gwych gymtnig a llwch llw da. Bilch gachbwt. Hwangwt nhw'n nalla, hwangwt a nalla am tŵn bif gyna da dwi am. Mae gw nhw'n iwllwyd am tŵn dod yn a ila gach alwg i bigym nhw'n gael yn hwangwt a a ila liw yw naglw da chwall ilaks yw naglw da nang kakatakts ta ilam ta awatit ni ili kwang kutamae aduk put una ila liu luni kwa ila menik bilh kak ila linuk luni a imutun a nasu yuk nakkhatun ayuk kenani Takwam tangkni yuk tamaskon apkemtni kongkuta yukuni kongkongstun pitahluku khwal angayukkagamnun ayuksaguluku yuktauna ilaliuluku Dodn, bilym tŵn, dangch dymda a imu dyn dyngrwlw dyng a ilal liwrwlw da bydde gait gwt. Jali llw. Nuna kynrych gymdyn asa nŵn tgeillw da bair gamda. A jiw nirwig llw gybig bwyd A gwya llw dyn bilchgad. A dama na hwangw da. Ilam tnyg. Kusi kohta haluta pikumta. A tama na attam totin ayuk put yulhutumta tunginun utahtetuk. Ayuk suni illini sukkatoh.